Y quisiera que bli filme vete a tú. O dile, dile, oye, escolle, men jag låter på vart jag ska bli som j'apprenne. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Dette NRK Nyheter klokka to. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Det langt fra sikkert at en avtale faktisk på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Nicolás Maduro positiv til et møte om framtiden til Venezuela, står det på nettsidene hans. Den avsette fengslet presidenten peker fram mot et USA-støttet møte, der regjeringen og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk overgang. President Delcy Rodriguez under sterkt press fra opposisjonen og USA, som begge krever at de åpner landet for amerikanske selskap som vil investere i olje. Rodriguez partifeller til Maduro, og ble innsett etter han ble bortført av amerikanske styrker i januar. Maduro og kona hans sitt fengsla i New York. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Mische Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Kjørn. Det var på tisdag en mor og dotter omkom i ulykka, mens far og son ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskuld, sier forsvarer Tavi Tula.
2: Han förnekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom det rör ju omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. När turnén är på är över trekker hon sig från alla offentliga uppträdanden. Det skriver magasinet People. Ändelös kontinuerlig och offentlig granskning är förklaringen bak ifølge en talsperson till tätt tillknytt stjärna. Både utseendet och hälsan har blivit spekulerat i de senaste åren. Och när det nya albumet kom på fredag kom spekulationerna också. Nu har Grande sagt upp huvudrollen i en kommande London-musikal. Det var NRK Nyheter i studio Magnus Vatekar Sandvold.